chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah oda so ye wa ya bra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey

chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, that's so ye wa ya bra bo mwenede. Mese John sen chen ye nede. Ti wa wa juma nede. Ah.